sayaba nyame ba utie me hebre fongo mano etire ye duba ko enchi semo ye adua samiansa kwasi adua sanan ne se wona wonam chidio so kudi ahinie ahodo so enkonim di asamtene ninya bose si ejata ano dum oja etumi kum no enkrante ano nya ahomre emu ahoden ye okum ahoden fo ka ananafo empesua egu nyameba wenyina yeni wonu mfasodia odeba ma menew

0: Sumpa kasiye
1: bo. Sumpa FM.
2: Ebusia ajiba bia yeda se ye kɔ ne akɔwie kase no ɛwa manfo aman so na ye ni kan enkɔ teki manim empanifo ade krata aba ahyɛya wɔ mo hyɛ ngomasua ho sam so wɔ mo so sɛ bobobribri akye wɔnom ne nyina ne sɛ sukuu bia ɛno no ade usmes Vocational and Technical Anatonia Senior High School. Yeah, no, ewo teki anafo FM. Wanum echre muse akwadabia wenyem finshiani dunum 15-year-old boy wabetu tutuo ewo suku wanum eme namso ema enipa makumaku edubako wamo prepre muedene na enipa makumaku dubako wamo prepre muedeno emu mienu dia critical condition pa ah baby ay wamo dani ebeti miakasu wamo da ICU ah ba adoko tafuo egu wamso eshe wanum na empenise wamo kura wamo usakura ne kwa tututu enu o ewo suku wano di wamo huni yanese CCTV camera no anunu ebo wamo sesho pa ya wanshe suku ata woko suku na sada no wanshe suku ata die na wano sha camera nimu wo mu sasa wa no kotututuo no esese no okura tutia yibi na wo mu kiremu se yakwache ne mame ne papa e na afei ne nana wo mu miasa na yache wo mu sanse wo mu kwutuo ni bi e wo mu ne mom akwada ne de yanyanche no wo mu kiremu se e woteki mremu se akwada wanya mfinhia du nwotwe wuntumi enche no gisa ode na kokoto ama kwato abua ne fo ansan wetimi akyere no enti 15 year old boy no onun kwotututuo ma sabre yi enipa edu ba ko aprepre mu eden no wono yanyanche nane nanane mame ne papa de ya akyere no ya akwa ya rehosam a enu no yegusu a yani de hwe de besie twe bia no sompaka se ya de besum yeti fo
3: yen free turkey ni amra uk baabi a kestama na wodi pm no na hona and benam wo And the Benham na ye PM says ye and chakra umbesan kwa batuoso. Wamu as wamu kwa kwe, wamu woman wam de kwanto kwano, wa bukuno, wamu kwa revive, no ma ni wum, sanse. Uhe san ye North Atlantic Treaty Organizations, natu. Wamu ni Russia fo, edi nkoma kwa bebia kwa ni mwa nansu akami sa Russia fo no. Wamu mi fita duku, en wani abo. Enunti, wamu a share hunu, na anwa, Ukraine fo

0: si onyamie ya o
1: ya ya ya bo ya ba sumba sumba
0: ya ta wa si onyamie abra me tunu me sara

0: sa me bia wo bia
1: ya ya ya boy ya ba sumba sumba feel the heat sumba sumba feel the heat sumba sumba
2: dia wo guo no
1: eno na
2: wutwa
1: sumba sumba sumba.